Niko he iba Pablo unse vaihague aerópagope. Hakatu, ore ndoroguero viei upisa. Ndoroguero viei Pablo no se pona ihague Atena hui. Avei, roguero via upe tendape Pablo o predica hague ambue gendape ndoya poi hagueisa. Pe Hechos capítulo 17 versículo 22 pehei. O pa umi ajechávare. Ajechacuaape pereguero jorja tupanguerape. Ya ajechacua Pablo oñepunja oñe'e oiporubu ñe'e formal. Jaehe y subecuera cuimba ecuera atenagua. Coba nico jae ñe'e formal oyeporuba. Upei jei ojechacua mba eisapa oguero jorú tupanguerape. Umi ateniense añetejape y religioso vaecue. Atenas henyhẽ vaʼekue taʼãngakuéragui. Upe tenda ateniense ha griego kuera omohendaha taʼãngakuéra tuichaiterei. Oĩ vaʼekue taʼãnga michíva, taʼãnga tuicháva, tupãguaʼu mbovýva ha tupãguaʼu hetáva. Haʼekuéra oguereko peteĩ tupãguaʼu opaite mbaʼépe g̃uarã. Upéva niko upe Pablo heʼi vaʼekue. Haʼekuéra irreligioso iterei. Heta jey ñehendu jepi oñeporuanduha koʼág̃a rupi. Tekotevẽpa oñemondo gueteri misionero ko yvy jerere. Ojeʼe peteĩteĩ gentekuéra oguerekoha irreligiónte. Mbaʼe rehepa tekotevẽ oñemondo misionero. Ha mbaʼépa nde ere angirũ cherendúva. Apóstol Pablo ombohovaitaha ko porandúpe. Mbaʼére piko jaʼe oho predica amo Atenaspe. Oho pikoraʼe umi gente oguerekómagui religión. Ha upéva niko umi gente problema. Haʼekuéra irreligioso iterei. Peteĩ predicador heʼíkuri ymave. Che ajúrõguare Kristo rendápe. Aperde che religión. Ha oĩ heta koʼág̃a rupi iglesia ha rupi tekotevẽva ohundi religión. Ojuhu hag̃ua Kristope. Kóva jaʼe problema tuichaite oguerekóva. Oĩ heta ogueroviáva yvy porakuéra iñañaiterei ha ojesalva hag̃ua. Kóva ndahaʼéi pe problema. Pe problema niko jaʼekuéra ogueroviá imarangatuetereiha. Haʼekuéra irreligioso, ogueroviá ikatupyryha, imarangatuha. Angirũ cherendúva, tekotevẽ japredikápe evangelio yvy porakuéra oñehundígui Kristo ýre. Upévare Pablo ohókuri Atenaspe. Umi upépe oikóva tekotevẽ ohendu evangelio marandu porã. Ejesareko Atenaspe. Pablo ndohoihague sinagógape. Oñepyrũkuri oñeʼẽ heʼívo kuimbaʼekuéra Atenagua. Upéi heʼi rire chupekuéra irreligiosoha oñeʼẽve ha heʼi upe jajuhúva Hechos capítulo 17 versículo 23. Upe peẽ peikuaaʼỹre pe momba'eguasúvape aju añeʼẽvo peẽme. Pablo heʼi amaʼévo peẽ pe momba'eguasuha rupi. Pablo ohókuri omaña upe tenda haʼekuéra oguerekoha umi tupãguaʼukuéra omombaʼeguasúva. Ohechakuaa umi altar omopuʼãvaʼekue taʼãngakuéra ha itupaokuéra. Upe tupao tuichaitéva ha iporãitéva hérava Partenón. Haʼékuri tupao oñemopuʼãvaʼekue Atenaspe g̃uarã haʼeva pe diosa Virgen de los Atenienses. Opa rupi oĩ tupãguaʼu. Pablo ohechakuaa upéva ha upéi heʼi umi taʼãngakuéra apytépe ojuhuha peteĩ altar heʼíva hese pe tupã ojekuaaʼỹva. Upéva ikatu heʼise hetã mbaʼe. Pe programa outavepe ñañemongetáta upévare ñande jára pytyvõ rupive. Japytáma koʼápe
seiru.